Նրի պաճառ են դարձել շրջակա տարածաշրջաններում։ Նախարարները խորհրդի տակցին են հայտնել մեր սահուրայի վելքում բռնության վերջին սրման և դրա վերջին հետևանքների վերաբերյալ։ Նրանք դատապարտել են բոլոր գործողությունները, որոնք վտանգում են անմեղ մարդկանց կյանքը և խաթարում տարածաշրջանի կայունությունը։ Մեր սահուրայի վելքում վերջին զարգացումների վերաբերյալ թուրքական պետությունների կազմակերպության կողմից ընդունված համատեղ հայտարարությունը կրկին ցույց է տվել կազմակերպության աջող դերը միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Փաստաթուղթը ցույց է տալիս, որ թուրքական պետությունների կազմակերպությունը այլևս ոչ միայն տնտեսական և մարդասիրական համագործակցության հարթակ է, այլև կարևոր դերակատար, որը կարող է համակարգված դիրքորոշում ցուցաբերել տարածաշրջանային անվտանգության և քաղաքական հարցերի վերաբերյալ։ Ստամբուլում կայացած հանդիպումը բացահայտեց կազմակերպության կամքը արագ արձագանքելու մեր սահուրայի վելքում տեղի ունեցող իրադարձություններին և պաշտպանելու անդամ պետությունների ընդհանուր շահերը։ Համատեղ հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ թուրքական պետությունների կազմակերպությունը պատրաստ է աջակցել տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման ուղղված միջազգային ջանքերին։ Անդամ պետությունները համաձայնել են հաշվի առնել ստեղծված իրավիճակը և շարունակել փոխադարձ համակարգումը։ Այս մոտեցումը ցույց է տալիս կազմակերպության տարածաշրջանային և միջազգային դիվանագիտության մեջ ավելի ու ավելի ամրապնդվող դերը և թուրքական պետությունների միջև քաղաքական համերաշխության հետագա ամրապնդումը։ Փաստաթուղթում հատուկ նշվում է, որ ՏՊԿ անդամ պետություններից մեկի անվտանգությանը սպառնացող ցանկացած սպառնալիք մտահոգություն է ամբողջ կազմակերպության համար։ Այս սկզբունքը սահմանվել է որպես կազմակերպության շրջանակներում քաղաքական համերաշխության և փոխադարձ աջակցության կարևոր ցուցիչ։ Սա կարելի է դիտարկել որպես կարևոր քաղաքական ուղերձ թուրքական պետությունների միջև երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով համագործակցության հետագա զարգացման առումով։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես արտահայտվում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ամուր աջակցության և լիակատար համերաշխություն Ադրբեջանի և Թուրքիայի։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Այսօր Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են հսկայական շին հրապարակի։ Շուրջ 30 տարի օկուպացիայի տակ մնացած Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը զարգացման նոր շրջան են ապրում։ Հաջողության վերականացումը օկուպացիայի ստասագրված տարածքներ մեծ վերադարձ առաջին պետական ծրագիրը։ Այսօր Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են հսկայական շին հրապարակի։ Կառուցվում են ճանապարհներ, մզկիթների վրա տեղադրվում են նոր ճակատային մասեր, կառուցվում են կամուրջներ, գործում են օդանավակայաններ։ Տարածաշրջանի ջրային պաշարները, բերրի հողային պայմանները եւ կլիման թույլեն տալիս ադրբեջանին ապագայում լուծել իր պարենային անվտանգության խնդիրը։ Կարճ ժամանակում Ադրբեջանը կդառնա աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկը։ Այս հարցը դարձել է պետության ევրազնվարական նպատակ եւ մեծ վերադարձի ծրագրի համաձայն պետությունը մոբիլիզացրել է իր բոլոր ռեսուրսները ներքին տահանված անձանցայինի հողեր վերադարձ ապահովելու համար։ Արդեն Աղդամ քաղաքի օղարկվել եւս մեկ միգրացիոն քարավան։ Այս փուլում Աղդամ քաղաքում վերաբնակեցվել է 90 ընտանիք 346 մարդ։ Պետք է նշել, որ 44 օրյա հայրենական պատերազմ Սպարահեղ հաղթանակի արդյունքում օկուպացիա ստասագրված մեր բոլոր շրջանների նման Աղդամը նույնպես մտել է զարգացման և վերածննդի իր սեփական փուլ։ Մեր երկրի ղեկավարի գլխավորության մեծ վերադարձ ամենաբարձր մակարդակով ապահովելու համար Աղդամում իրականացվում են ամբողջ աշխարհը զարմացնող նախագծեր։ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին Աղդամ այցելած նախագահ Իլհամ Ալիևը քաղաքում բարձրացրեց Ադրբեջանի դրոշը։ Պետության ղեկավարը և առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան այցելեցին Աղդամի Ջումա մզկիթ։ Աղդամի մզկիթի առջև ելույթն անելով պետության ղեկավարը կրկին համաշխարհային հանրության ուշադրությանն է ներկայացրել հայկական վանդալիզմի մասին եւ հայտարել, որ Աղդամը կվերականգնվի։ Աղդամը, որը գրեթե 30 տարի տևած օկուպացիայի ժամանակ ավերակների էր վերածվել, այսօր զարգացման նոր դարաշրջանի ապրում։ Մեծ վերադարձ ծրագրի հաջող իրականացման արդյունքում օկուպացիայի ստասագրված Սարաստանու վերաբնակեցումը շարունակվում է կանոնավոր կերպով։ Ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում վերաբնակեցված նախկին ներքին տահանվածների բացի այս տարածաշրջանում ապրում է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 80 000 մարդ, որոնք աշխատում են այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները տարբեր պետական մարմինների տեղական ստորաբաժանումներում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ձեռնարկություններում, որոնք վերսկսեն իրենց գործունեությունը։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը ուժեղ տնտեսություն ունեցող պետություն է։ Այսօր իր պատմության ամենահզոր և փառահեղ շրջանը վերապրող Ադրբեջանը հենվելով բացառապես իր տնտեսապես հզորության վրա մեծ գործեր է իրականացնում ազդագրված տարածքներում։ Բնականաբար այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները հպարտությամբ զգացում են առաջացնում մեր ժողովրդի մոտ, որ ապրում է մեծ վերադարձի ուրախությունը։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Մենք հավատում ենք, որ արևմտյան ադրբեջանցիները անվտանգ և արժանապատվորեն կվերադառնան իրենց հայրենիք։ Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում տեղի ունեցել վերադարձ արևմտյան Ադրբեջան որպես մարդավարությունների գերակայության կարևոր պայման թեմայով միջազգային համաժողով։ Միջոցառման բացման Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի վարչության ղեկավար Ադալետ Վելիևը ընդերցել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի ուղերձ համաժողովի մասնակիցներին։ Նա ընդգծել է Թուրքիայում նման միջոցառման անցկացման հատուկ նշանակությունը և համաժողովին մաղթել հաջողություններ։ Թուրքիայի արտարուսիայում զարգացում կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալ ազգային ժողովի պատգամավոր Էֆքան Ալան անդրադարձել է արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ Թուրքիայում առաջին նման համաժողովի անցկացման պատմական նշանակությանը։ Համաժողովը իր աշխատանքը շարունակել է պանելային քննարկումներով։ Արևմտյան Ադրբեջանի պատմության նվիրված առաջին պանելային քննարկումը վարում էր թուրք պատմաբան և նոր Թուրքիա ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի պատմության ինստիտուտի տնօրեն պրոֆեսոր դոկտոր Քեմալ Չիչեկը։ Կայացրել է նաև արևմտյան Ադրբեջանի իրավական և հումանիտար ասպեկտներ պանելը։ Այնուհետև Մասնագիտներյան նույս ընդունվել է համաժողովի ամփոփիչ փաստաթուղթը։ Փաստաթուղթում ընդգծվում է, որ 20-րդ դարի տարբեր փուլերում արևմտյան Ադրբեջանում ներկայիս Հայաստանի տարածքում ապրող ադրբեջանցիները ենթարկվել են համակարգված էթնիկական զտումների և բռնի կերպով վտարվել իրենց հայրենիքից, ինչի արդյունքում 100,000-ավոր արևմտյան ադրբեջանցիներ դարձել են փախստական և ոչնչացվել նրանց մշակութային ժառանգությունը։ Նշվել է, որ այս ողբերգական իրադարձությունները լրջորեն վնասել են տարածաշրջանի մշակութային բազմազանությանը և պատմական հիշողությանը և շարունակում են մնալ չլուծված անարդարություն։ Նշվել է, որ արևմտյան ադրբեջանցիների անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձ իրենց պապենական հողեր կարևոր քայլ է Հարավային Կովկասում կայունության և հաշտեցման ուղղությամբ, իլրումը պատմական անարդարության վերացման ապահովմանը։ Արևմտյան Ադրբեջանում ավերված մզկիթների և մշակութային ալհուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը կարևոր է տարածաշրջանային խաղաղության համակերպության ամրապնդման համար։ Միջազգային կազմակերպությունների սերտ մասնակցությունը այս գործում, որը ծառայում է մշակութային բազմազանությանը և հաշտեցմանը, էական է։ Փաստաթուղթը նաև կոչ է անում Հայաստանի կառավարությանը անվերապահորեն ապահովել արևմտյան ադրբեջանցիների անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձը հայրենի հողեր և այս նպատակով իրական քայլեր ձեռնարկել միջազգային իրավունքին համապատասխան։ Մեր ուշադրությանը ներկայացվել, որ Հայաստանը պետք է կառուցողական երկխոսություն սկսի արևմտյան ադրբեջանական համայնքի հետ վերադարձը ապահովելու, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և այլ համապատասխան կազմակերպությունների մոնիտորինգային առաքելությունների ընդույլ տալու, պաշտպանելու և վերականգնելու ադրբեջանցիների մշակութային ժառանգությունը և ապահովելու արևմտյան ադրբեջանցիների սեփականության իրավունքները։ Վերադարձ արևմտյան Ադրբեջանի նման հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաներով միջոցառումները պետք է շարունակվեն։ Պետք է անցկացվեն կլոր սեղաններ և սեմինարներ, ներգրավելով նաև համալսարանները։ Այս մտքերը հնչեցրել է թուրք պատմաբան և գիտնական Իլբեր Օրթայլան։ Մայիսի 21-ին Անկարայում կայացած Վերադարձ արևմտյան Ադրբեջան որպես մարդավարությունների գերակայության կարևոր պայման թեմայով միջազգային գիտաժողովում մասնակցած գիտնականն ասել է, որ թուրքական աշխարհի համար կարևոր բոլոր ոլորտները միշտ պետք է լինեն օրակարգում։ Նրա խոսքով բոլոր համապատասխան հարցերը պետք է ակտիվորեն քննարկվեն թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում։ Թուրքական պետությունները պետք է միասնական լինեն բոլոր հարցերում։ Գիտնականներն ու հասարակական գործիչները պետք է ներգրավեն գործընթացներում։ Մենք կցանկանայինք ավելի շատ ադրբեջանցիների տեսնել Թուրքիայում։ Սա կարևոր գործոն է միմյանց ճանաչելու համար, ընդգծել է Օրթայլան։ Նա հայտնել է, որ Երևանյան երթն այսօր հիշատակում է որպես հուշարձան Թոփկապիի պալատում։ Եթե նայենք որևէ ֆրանսիական գրքի կամ հանրագիտարանի, երբ հանդիպենք Երևանի մասին հոդվածին, ավելի շատ մզկիթներ կտեսնեն, քան միջնադարյան Հայաստանին առնչվող հուշարձաններ, ասել է Օրթայլը։ Այսինքն Երևանցի ասելը նշանակում է ադրբեջանցի։ Մենք մեկ ազգ ենք, երկու պետություն, երրորդ ճանապարհին է Կիպրոսը։ Սա լավ բան է, որովհետև մենք չենք կարող Միացյալ Նահանգների պես ապրել, տարբեր իրավական համակարգերի հետ մեկ սահմանադրության ներքո քաոս է։ 1776 թվականի սահմանադրությունը հաստատած համակարգը այսօր այլևս չի գործում, դրա կարիքը չկա։ Մենք չենք կարող պաշտպանել պետությանը նեղ աշխարհագրությամբ ներկայացնող տարերին։ Բարոյական միասնությունը մեր անբարոյական մոտեցման դեմ լինելն է։ Երկու երկրների միջև իրականացվում է միասնությունը, սա վաղուց է շարունակվում, տաստված, ինչ որ բաներում պետք է խելացի լինենք, նշել է նա։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11,175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտեր անվան տակ և www.az.tv ինտերնետ կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

0: Qarabağı müşakütəyin jarangutyunu.
1: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.
2: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
3: Չնայած որ Ադրբեջանը հաղթեց հայանական պատերազմում եւ վերադարձրեց շուրջ 30 տարի օկուպացիայի տակ գտնվող իր հողերը, հայկական վանդալիզմի հետևանքները դեռ իրենց մասին շատ կհիշեցնեն։ Քաղաքներն ու գյուղերը լյովին ավերվել են, մսկիթներում իրականացվել են վանդալիզմի ակտեր, ոչնչացվել են ադրբեջանական ժողովրդի պատմամշակութային հուշարձանները։ Այսօր մեր առջև խնդիր է դրված վերականգնել այն, ինչ ավերվել է բարբարոսների կողմից։
4: Все мы тоже потрясены тем, что там существует.
5: Մենք բոլորս ցնցված ենք։ Սա պարզապես հրեշավոր բարբարոսություն է, որը օկուպանտների կողմից իրականացվել է Արդամում։ Բարգավաճող քաղաքն ավերվել է, վերացվել է ավիրակների, ամեն ինչ լիովին ոչնչացվել է։ Ժամանակին շուրջ 30 տարի առաջ 100 հազարավոր ադրբեջանցի փաստականներ վտարվել են իրենց հարազատ վայրերից, իսկ այժմ Ադրբեջանը վերականգնել է իր ինքնիշխանությունը։
6: Идея реванша, идея неких территориальных
5: претензий. Реванши гагапара, вороща азгайн хавакмюцюнери гагапара, азгайн амолючан гагапара, патмакан пакуги танох чанапаре. Хай хасаракуцюна ев хай жогурта, петки чиштан труцюнанен.

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ՇԱԻ ձայն հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Ղարաբաղի խանության ստեղծումը եւ ՇԱԻ Բերդի վերացումը դրա մայրաքաղաքի։ Այն բանից հետո, երբ Ղարաբաղի հանրությունը հրճակվեց անկախ պետություն, հիմնական խնդիրն էր հասնել դրա հզորացմանը։ Այս տարածքում Փանա Ալիխանի առաջին գործողություններից էր Ղարաբաղի աքսորված թուրք բնակչությանը Ջավանշիր, Օթուզիքի և Ջաբիրլի տոհմերի վերադարձը հայրենի հողին։

Տա հնվածների վերադարձը եւ նրանց վերաբնակեցում իրենց պապենական հողերում ելավելի ամրապնդեցին Ղարաբաղի խանությունը։ Ղարաբաղի խանությունը ստեղծվեց 1747 թվականին Անդանիս Շահ Աֆշարի մահից հետո Ադրբեջանի պատմական հողերում։ Փոքր Կովկասի լեռների հարավարևելքում գտնվող Ղարաբաղի խանությունը ընդգրկում էր Ադրբեջանի տարածքների մի զգալի մասը։ Խանության սահմանները տարածվում էին Արազգետից մինչև Գյոչալիչը, Թարթարգետից մինչև Հարթավայր և ընդգրկում էր Վերին Ղարաբաղը, Զանգեզորը, Բարգյուշադը, ինչպես նաև Մեղրի և Գարակիլսա քաղաքները։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրի ադրբեջանի ականավոր պետական գործիչներից հանդիսացող Փանահալի խանը Ջավանշերն էր։ Փանահալի բեյ Ջավանշերների տոհմի Սարաջալի ճյուղի ղեկավարները 18-րդ դարում խանություն ստեղծելուց հետո հայտնի էին Սարաջալը Ջավանշիր անունով։ Այս տոհմի ներկայացուցիչները Ղարաբաղի հնագույն բնակիչներից էին և երկար ժամանակ կարևոր դեր ունեցել Ադրբեջանի հասարակ քաղաքական կյանքում։ Այն ժամանակ Փանահալի խանը Սարաջալը Ջավանշերը որոշեց կառուցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող պաշտպանական ամրոցներ։ Այս ոլորտներում առաջին քայլերից մեկը Բայաթ ամրոցի կառուցումն էր, որը կապված Ադրբեջանի հնագույն թուրքական ցեղի Բայաթների անվան հետ։ Այսպիսով 1748 թվականի հունվարի 2-ին Փանահալի խան Ջավանշերը Աղջաբեդի մոտակայքում գտնվող Քյաբերլի մահալում դրեց Բայաթ ամրոցի խանության սկզբնական մայրաքաղաքի հիմքը։ Խանը կարողացավ այնտեղ հավաքել իր ողջ ընտանիքը, հարազատներին ու Բայաթ ցեղի մեծերին։ Դրանով անդերձ, քանի որ Բայաթ ամրոցի ռազմավարական դիրքը թույլ էր, իսկ կլիման շոգ հնարավոր չէր այնտեղ երկար ժամանակ պահել ռազմական մեծուր։ Այդ իսկ պատճառով Փանահալի խանը Աղդամից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շահբուլաղանով հայտնի աղբյուրի մոտ շինարական աշխատանքներ սկսեց և այն վերացեց փոքրիկ Բերդա քաղաքի։ Ըստ Ղարաբաղի պատմաբանների Փանահալի խանը իր նստավայրը Բայաթ ամրոցից Շահբուլաղ ամրոցը տեղափոխել 18-րդ դարի 50-ական թվականներին։ 1749-1750 թվականներին Թանրաքյուրտ կոչվող տարածքում Շահբուլաղի վրա արևելյան ճարտարապետական ոճով կառուցվել է հանրահայտ Շահբուլաղ ամրոցը, տեղական շինանյութից, կրաքարից և լեռնային քարերից միջնադարյան ամրոցներին բնորոշ վեհ տեսքով։

0: քանակում եք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբեջանի մահալները խորագրով հետազոտությունը։
1: Թալին Արևելքից Ալագյոս լեռների ջունապատ գագաթներով, իսկ հարավից մեծ ու անջուր տափաստաններով շրջապատված Թալինի մահալը Իրավանի խանության 15 մահալներից մեկն էր։ Հյուսիսից Շորայելի, հարավից Սարդարապատի եւ Սադլի մահալներին, իսկ արևմուտքից Կարսի Փաշայության այդ սահմանակից մահալի տարածքում կար 20 գյուղ։ Չնայած իր սակավաթի բնակչությանը եւ փոքր տարածքին, նրա դեպի Սևծովի ափերտանող քարավանների ճանապարհների վրա տեղակայվելը այս տարածքը դարձրել է Իրավանի խանության կարևորագույն տարածաշրջաններից մեկը։ Թալինի մահալը համարվում է քրիստոնյա ղրբչաղներին պատկանող հնագույն եկեղեցիներով եւ ամրոցներով ամենահարուստ տարածաշրջանը։ 5-7-րդ դարերի մաստարայի տաճարը, 10-րդ դարում կառուցված Թալինի տաճարը, իսլամական մշակույթի ժամանակաշրջանին պատկանող Թալինի քարավանատունը եւ շատ դինների ժամանակաշրջանում

Հարուսված Թալինի Բերթը վկայում են այստեղ ապրած թուրքերի ճարտարապետական հարուստ մշակույթի մասին։ Ցարական Ռուսաստանի կողմից գրավումից հետո Թալինի մահալը վերացվեց եւ մտավ Իրավանի նահանգի Էջմիածնի գավառի կազմի մեջ։ 1918-20 թվականներին այստեղ հայ դաշնակցական զորքերի կողմից իրականացված ջարդերի արդյունքում մահալի տարածքում ապրող թուրք բնակչությունը լքել է այս վայրերը։ Խորհրդային իշխանության տարիներին արդեն ամբողջությամբ հայերով բնակեցված այս տարածքում ստեղծվել է համանուն Թալինի շրջանը։ Վեդիբասար։ Վեդիբասարի մահալը գտնվում էր Աղրդաղի հովտի մեծ աղրը եւ փոքր աղրը լեռնագագաթների դիմաց Արազգետի արևելյան ափից միջև Գյոչայի մահալը ձգվող մի կողմից Շարուրի եւ Դարալայազի, մյուս կողմից Գառնիբասարի մահալներով շրջապատված տարածքում։ Հնագույն գրավոր աղբյուրներում մեր թվարկությունից առաջ 1200 թվականի ասորական սեպագիր արձանագրություններում հիշատակվող թուրքալեզու Գարգարի Խարխարի երկրում Վեդիբասարի մահալի հետ մեկտեղ նշվում է նաեւ Զանգի Վեդիբասարի, Գառնիբասարի եւ Գրխպուլաղի մահալների տարածքների ներառվելը։ Վեդիբասարի հարթավայրային մասում կառուցված Ջավուր գալան, Տոպրակ գալան, Գառնի գետի երկայնքով դեպի Գզելդաղի եւ Աղդաղի լեռնաշխտաների ստորոտներում սփռված մեծ ու փոքր ամրոցները այս վայրերի հերոսական պատմության խոր վկաներն են։ 1827 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Իրավանի Բերթի անկումից հետո Վեդիբասարի մահալը, ինչպես եւ ամբողջ Իրավանի խանության տարածքը, միացվել է Ցարական Ռուսաստանի։ Այն ժամանակ Վեդիբասարի մահալում բնակվում էր 3449 ադրբեջանցի և 15 հայ։ 1847 թվականի խանության տարածքում ստեղծված Իրավանի նահանգի կազմում ստեղծվել է Զանգիբասարի, Գառնիբասարի, Վեդիբասարի և Գրխկուլաղի մահալները իր մեջ ներառող Իրավանի գավառը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության ստեղծելուց հետո Վեդիբասարի մահալի տարածքը համարվում էր վիճելի տարածք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Քանի որ Ադրբեջանի հանրապետությունը իրականում չի կարողացել վերահսկել այս տարածքները, այս վայրերը գրավելու համար հայերը սպանել են խաղաղ մահմեդական բնակչությանը, հրդեհել տներն ու գյուղերը, դաժան տանջանքների են ենթարկել ծերերին, կանանց ու երեխաներին։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից 10 տարի անց Վեդիբասարի շրջանի տարածքում ստեղծվել է Վեդիի շրջանը։ 1936 թվականին շրջանը բաժանվել է Վեդիի եւ Ղարաբաղլարի շրջանների։ 1948 թվականին Ղարաբաղլարի շրջանը կրկին միացվել է Վեդիի շրջանին։ 1964 թվականին Վեդիի շրջանը ամբողջությամբ վերացվել է եւ միացվել Գամարլիի շրջանին, բայց շուտով Վեդիի շրջանը վերակազմավորվել է որպես ինքնուրույն շրջան։ 1968 թվականի մայիսի 9-ին Վեդին վերանվանվել է Արարատ։ Թեև 1948-53 թվականներին ադրբեջանական բնակչության մեծամասնությունը արտաքսվել է ադրբեջանական ԽՍՀ, մինչև 1988 թվականը Արազդայան, Խալիսա, Շիդլի, Շիրազլը, Գարալար, Ենդիգջա, Թայթուն, Քիչիկ Վեդի, Բյուկ Վեդի, Շխլար, Ավշար եւ Աշաղի Ղարաբաղլար, Դևելի, Դաշլը, Արմաշ, Չամբարա գյուղերում ադրբեջանցիներ են ապրել։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի Շիրակի մարզի Գյումրի և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքներում ավարտվեցին արտահերտ ընտրությունները։ Հայաստանը անընդհատ փորձում է ներկայանալ

0: որպես ժողովրդավարական երկիր, սակայն ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների մասշտաբները եւս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ դա հերոյ իրականությունից։ Կուլմինացիան ընդդիմադիր դաշինքի առաջնորդներից մեկի առևանգումն էր, որը անշուշտ չի համապատասխանում ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքների եւ տարական իրավական նորմերին։
1: Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն ինչ որ տեղի է ունենում Մարտուն Քրքորյանի հետ, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ իշխանական ուժերը անհանգստացած են Գյումրու ընտրությունների արդյունքներով, եւ Մարտուն Քրքորյանի դեմ իրականացված ընտանեկան այս արշավը ոչ այլ ինչ է, քան ուղիղ քաղաքական հրահանգ, քաղաքական հետապնդում իրականացնել տեխնատոյի նկատմամբ, որպեսզի ջլատեն նրա ուժերը եւ հնարավորություն չլինի նրա հաղթանակի ապահովման համար։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները ամեն առիթով, ամեն հարմար կամ անհարմար առիթով իրենց պատերին դնում էին, իրենց հայտարարություններում արտարծում էին թեմաներ, որոնք ուղիղ ընդրակաշարքին, շատ ուղիղ։ Ինչ որ տարածքային կառավարման նախարարությունը որոշել է, որ այսինչ փողոցը այսինչ օրը կասֆալտապատի, կամ հաստատվել է այսինչ ծրագիրը Գյումրու այսինչ շինարարության համար, այսինքն այդ որ դուք այս քանի տարի Գյումրու ոչ մի հարցով չեք զբաղվում, այսինչ փութաջանորեն մի ամսվա մեջ օրը մի քանի անգամ հայտարարություններ եք տարածում, թե այս կամ այն շինարարական բումն է սպասվում Գյումրիում, ակնհայտ է, որ իշխանական ողջ ռեսուրսը այդ թվում եւ ընդրակաշարքի տեսքով, որովհետեւ դա ոչ այլ ինչ է քան ընդրակաշարք,
2: սարսափելի բաներ է, արդեն պլանավորված է, ոչինչ չի լինի, երևից է սա, մենք խաղալիք ենք դրանց համար, խաղալիք ենք։
3: Իսկ ո՞վ կանցնի ձեզ։
2: Կանցնի անպայման իշխողը։
3: Կապան։
2: Հա, քաղաքացի ժողովի պաշտպանություն,
3: պայմանագիր։
2: Ես գիտեմ, որ հիմա ուժի դար է, ուժն է ստիպում, և կաշարկը տարածված է, համատարած է, դա է, եթե ուժով չեն կարողանում, կաշարկով չեն կարողանում, ուրեմն ուժով, զորով, կամ այդ մարդուն շակից հանում են, կամ պարտադրում են, որ հրաժարվի։
0: Եվրամիությունը, որը սիրում է այլ երկրների ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների մասին դասախոսություններ կարդալ, չգիտես ինչու լռում է Հայաստանում ժողովրդավարական սկզբունքների և մարդու իրավունքների խախտումների մասին, ինչը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս եվրամիության երկակի ստանդարտների քաղաքականությունը։ Իհարկե, Գյումրիի և Փարաքարի թիմ ընտրությունների արդյունքները թույլ չեն տալիս վստահորեն կանխատեսել հաջորդ տարի Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքը, սակայն արդեն հստակ կարելի ասել, որ Այս Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կուսակցության վարկանիշի անկմանը, նրանք շարունակում են մնալ երկրի առաջատար քաղաքական ուժը։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ազատագրված շրջանների տնտեսական վերածննդից զուգահեռ Ադրբիջանը մեծ ուշադրություն է դարձնելու ճարտարապետական և մշակութային հուշարձանների վերականգնմանը։ Այս մասին Մոսկվա-Բաքու պորտալին հայտարարել է 10-ի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Միխայել Գուսմանը։ Ռուս-հայտնի լրագրողը մեկնաբանելով Ադրբիջանի ազատագրված տարածքներում մշակութային հուշարձանների պահպանումը նշել է, որ նա անձամբ ոչ մի կասկած չունի դրանց պահպանման հարցում։
2: Վստահ եմ, որ ամեն ինչ կարվի, որպեսզի այդ հուշարձանները իրենց լիարժեք կյանքով ապրեն։ Նման մոտեցումը Ադրբեջանում նոր չէ, այն զարգացել է պատմականորեն և ներառված է ժողովրդի մշակույթի մեջ։ Այդ մասին համոզիչ վկայում է այն փաստը, որ Ադրբեջանը Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի և անձամբ հիմնադրամի նախագահ Մեհրիբան Ալիևայի գործնության շնորհիվ զգարին ներդրում ունեցավ Վատիկանի կաթոլիկ սրբավայրերի վերականգնման գործում։ Միայն սա վկայում է այն մասին, որ ոչ մի հուշարձան, ոչ մի տաճար չի մնա առանց խնամքի երկրի տարածքում։

Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրության ենք արժանացնում հանրահայտ գրականագետ, պատմաբան, ադրբեջանցի մտավորական Իսրաֆիլ Մամեդովի բաց նամակի տեքստը ուղված ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին։

Մեծարգո Վեհապար, իմ կյանքի 60 տարիները անցել են Հայաստանում, ուրախ եմ, և նույնիսկ պարտանում եմ, որ այդ հողի ծնունդ եմ։ Երկար տարիներ գյուղում, շրջանում, Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում աշխույժ և նպատակասլաց պրոպագանդիստական աշխատանքներ եմ տարել, ամեն մի զրույցի, դասախոսության, հուդվացի, գրավոր ու բանավոր խոսքի գլխավոր թեման ինձ համար եղել է ժողովրդների բարեկամության, հատկապես նաև ադրբեջանական ժողովրդների բարիդրացական հարաբերությունների թեման։ Նույն այդ բովանդակությամբ հարյուրավոր հոդվածներ եմ գրել հայ և ադրբեջանական ժողովրդների պատմական անցյալի և հատկապես նրանց մտերմության, հարազատության, բարեկամության մասին։ Մի խոսքով, 40-50 տարվա պրոպագանդիստական աշխատանքի առնվազն 49 տարին նվիրել եմ սրբության սրբոց համարվող բարեկամության հարցերին։ Այսօրվա նման հիշում եմ հանդիպումը մեծ վարպետ, հայկական քնարական խոսքի անզուգական և իմաստուն ներկայացուցիչ վարպետ Ավետիք Իսահակյանի հետ։ Նա նման չէր ներկայիս որոշ բանաստեղծներին, դասախոսներին, պետական չինովնիկներին։ Սովորաբար սիրում էր քիչ խոսելը, խելոք մտածելը և հանճարի փայլատակությամբ համառոտ, բայց իմաստուն խոսքեր ասելը։ Նույնը կատարվեց մեր հանդիպման ժամանակ։ Խնդրեցի մեծ վարպետին մի քանի խոսք ասել հայ և ադրբեջանական ժողովրդների բարեկամության մասին։ Երկար չմտածեց, իր սովորության համաձայն կարճ ու կտրուկ խոսեց, ասաց, որ հայերն ու ադրբեջանցիները օջախի և գերեզմանի հարևաններ են։ Հազարամյա այս հարևան ժողովրդների մասին շատ էի լսել, քիչ չէի կարդացել, բազմաբովանդակ աշխատություններ, թատերական ներկայացումներ, բանաստեղծություններ, կինոժապավեններ ինչքան ասեք գոյություն ունեն, և նրանցից մեծի մասի հետ ծանոթ եմ։ Սակայն մեծ վարպետի հանճարի փայլատակությունը, հանդիսացող այդ մի նախադասությունը ավելի շատ բան էր ասում, քան նշված այդ աշխատություններն ու բանակցությունները, ժապավեններն ու գրքերը։ Մեծարգո Վեհապար, ինչի՞ եմ այսքան մանրամասնություններով նկարագրում վարպետի հետ այդ հանդիպման արդյունքը։

ները։ Բանը նրանում է, որ օջախն ու գերեզմանը հավիտենից հավիտեն հայ եւ ադրբեջանցու համար սրբության սրբոց է համարվել։ Սրանում ոչ ոք չի կասկածում։

Սա մի այնպիսի ճշմարտություն է, որ ամենաուժեղ փիլիսոփաները ժխտել չեն կարող։ Սա մի այնպիսի բարձրունք է, որ նրանից հետո այլ բարձրություն գոյություն չունի։ Ինչքանով որ ես ծանոթ եմ հայ գրականությանը, նույնիսկ եկեղեցական, հազարամյա պատմություն ունեցող դրույթներին և դրվակներին գիտեմ, որ հայ եկեղեցու համար ևս ամենաանժխտելի սրբությունների շարքում առաջինները օջախի և գերեզմանի սրբությունն է։ Եվ ամբողջ հազարամյա պատմության մեջ եկեղեցին աշխատել, քարոզել ու մահկանացուներին համոզել է, որ պետք է զգույշ մնալ օջախի և գերեզմանի սրբությունների հետ։ Բոլորովին չեմ կասկածում, որ անձամ դուք ինքներդ ևս միշտ այդ նույն քարոզով հանդես եկեք հայության առջև։ Չեմ կասկածում նաև նրանում, որ անկախ ազգի պատկանելությանը յուրաքանչյուր մահկանացուն պետք է առավելագույն գիտակցականությամբ մոտենա այդ սրբություններին։ Այս երկար նախաբանից հետո դիմելով ձեզ, ուզում եմ ասել, որ մեծ հարգով է հապար, հասել է այն ժամը, երբ դուք ինքներդ պետք է դրոշակակիր դառնաք այն սպիտակ դրոշին, որին անսահման հավատարմությամբ իրենց կյանքն էին նվիրել Ավետիք Իսահակյանն ու Հովհաննես Թումանյանը։ Ձեզ կաչ հայտնի է Հովհաննես Թումանյանի վերաբերմունքը, նվիրվածությունը այդ սպիտակ դրոշին։ Չէ՞ որ նա իլուր ամբողջ աշխարհի աստուն էր, գրականության ասպարեզում ունեմ որոշ հաջողություններ, բայց նրանցով երբեք էլ չեմ հպարտացել։ Պարծենում եմ միայն նրանով, որ երբ հարևան երկու ազգերը դանակը սրած սուր են բարձրացրել իրար վրա, ես հասա իմ նպատակին, նրանք հրաժարվեցին այդ սրից, այդ սրված մարդասպան դանակից։ Սա է իմ ամենամեծ պարծանքը։ Նման օրինակներ հազարավոր են հայ և ադրբեջանական գրականությունում։ Բավարարվելով միայն այս երկու հայ մեծամեծների օրինակով, վաճեր լինի, եթե դուք ևս զբաղվեիք հազարամյա այս ժողովրդների բարի դրացական հարաբերությունների վերականգնման հարցերով։ Միթե բավական չէ հայերի համար անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Չէ՞ որ Հայաստանի տարածքի մի ամբողջ մասը գնալով ամայի տարածություն է դառնում, հողը անմշակ է մնում, հայը լքում է իր հայրենի օջախը, մի կտոր հաց վաստակելու համար թողնում ու հեռանում է իր ծննդավայրից։ Ինչքանով հիշում եմ, 1975 թվականի հունվարին Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարին Դեմիրճյանը հանդես գալով պլենումում ասաց, որ մոտ 471 գյուղերում հողը անմշակ է մնացել։ Հիշում եմ նաև այն, որ 1907 թվականին Երևանում լույս տեսած հայ-թուրքական ընդհարումները գրքում հայ հեղինակները հիմնվելով պատմական ճշգրիտ ստուգված և հաստատված տեղեկություններին նշել են, որ ներկայիս Հայաստանի տարածքում 19-րդ հարամյակի վերջում և 20-րդ հարամյակի սկզբներին եղել են ընդամենը 1301 գյուղեր։ Ուշագրավ է այն, որ նշված այդ գյուղերից 959 գյուղերում եղել են ադրբեջանական գյուղեր, միայն 342 գյուղերում բնակելիս են եղել հայերը։ Մի խոսքով, ըստ այդ տեղեկությունների, ներկայիս Հայաստանի հայեցողության տակ են 959 ադրբեջանական գյուղեր։

Հենվելով հայ գիտնականների տեղեկություններին, կցանկանայ հիշեցնել նաև այն, որ Երևանի խանությունում ամբողջ հողային տարածության 97%-ը պատկաներից է եղել ադրբեջանցներին։ Ամբողջ խանության տարածքում հողերի միայն 3%-ն է, որ եղել է հայության ձեռքում։ Մեծ հարգով վեհապար, քաչ հայտնի է ձեզ, որ ներկայիս Հայաստանում ադրբեջանցիներ չեն բնակվում, եւ վերնաշված այդ ամբողջ հողատարածությունը օգտագործվում է հայերի կողմից։ Նման փաստեր շատ կարելի է բերել։ Վերհիշենք նաև 1918 թվականի հունիսի 4-ի Բաթումի պայմանագիրը։ Այդ պայմանագրով Հայաստանին հասել էր միայն 9000 քառակուսի կիլոմետր տարածություն։ Քաչ գիտեք, որ այդ տարածքի մոտ 1460 կիլոմետրը Սևանացովի մակերեսն է։ Ուրեմն, Բաթումի պայմանագրով Հայաստանին հատկացրված տարածքը եղել է ընդամենը 7000-ից մի քիչ ավելին։ Երևի չեք մոռացել նաև այն, որ 1918 թվականի մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 1-ը նորաստեղծ ադրբեջանական հանրապետության ղեկավարները երկար քննարկումներից հետո որոշում կայացրին Երևանի խանության կենտրոնը հանդիսացող Երևան քաղաքը Հայաստանի նորաստեղծ անկախ պետությանը զիջելու մասին։ Այսպիսով հունիսի 1-ից Երևան քաղաքն ու Երևանի մարզը տրվեց Հայաստանի հայեցողությանը։ Հետագայում Ադրբեջանի տարածքից Զանգեզուրը, Իջևանն ու Դիլիջանը անցան Հայաստանին։ Սրանք այն փաստերն են, որ երբեք ու երբեք չպետք է մոռացվեն բարի խղճի տեր ոչ մի հայի կողմից։ Այսքանից հետո նոր տարածքներ զավթելու համար պատերազմել Ադրբեջանի դեմ, նվաճել նրա քաղաքներն ու շրջանները, և հիմա էլ այդ հողերում ամրապնդվելու մասին մտածելը, կներեք, այդ արտահայտության համար սազական չէ ոչ միայն սովորական մահկանացու հայերին, այլ նաև հայ եկեղեցու վեհապարին։ Վերջերս Երևանում, Ստեփանակերտում, աշխարհի տարբեր ծայրերում նորանոր աշխատություններ են լույս տեսնում բարձր պաշտոն ստանալու, իր անձնական անունը փառաբանելու համար պարոններ Սերգեյ Կարապետյանը, Զորի Բալայանը, Ժորժ Դավթյանը, Շահեն Խաչատրյանը, Սենոր Հասրացյանը և մի շարք ուրիշները իրենց այսպես կոչված գրվածքներում կաշվից դուրս գալով ցանկանում են հավատացնել ինչպես հայերին, այնպես էլ արտաքին աշխարհի որոշ զանգվածներին, այն անհիմն փաստերով ու տվյալներով, որ Արցախը, Աղվանքը, Կարդիմանը այս բոլորը ժամանակին եղել են հայկական հողեր։

նման աշխատություններով հոդվածներով եւ ելույթներով հանդես են գալիս Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Լիբանանում, Բուլղարիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում եւ վերջապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ասես աշխարհի հայերը այլ ցավեր, հոգսեր եւ անելիքներ չունեն։ Նրանց արժեվ կանգնած խնդիրը միայն թուրքերի եւ ադրբեջանցների հաշվին նորանոր հողեր ձեռք բերելն է։ Եթե Հայաստանում հողը մնացել է անմշակ, եթե հայաստանցի հայը մի կտոր հաց վաստակելու համար լքում ու հեռանում է իր հայրենի գյուղից, քաղաքից, ապա նման պարագայում ինչ միտք ունի արյունահեղ պատերազմներ սկսել, անչափ ու անսահման կոտորածների հաշվին գրավել հարևան երկրի հողերը։ Սաբարիստ բուն իմաստով անտրամաբան քաղաքականություն չի արդյոք։ Սա հայ ժողովրդի ճակատագրի համար ավելի մեծ լարվածություններ, ավելի սարսափելի վտանգներ ստեղծելու ձգտումը չէ արդյոք։ Սա արտաքին աշխարհի թելադրանքով հայ ժողովրդին զավթիչ դարձնելու, մարդասպան դարձնելու միտում չէ արդյոք։ Մեծ հարգով է հապար, այս մասին է, որ պետք է մտածեն հայկական եկեղեցու տնորենները, այս վտանգի մասին է, որ պետք է մտածեն ու միջոցառումներ մշակեն ու իրագործեն Հայաստանի ներկայիս ռազմամոլ փառասեր, նույնիսկ ագահ ղեկավարները։ Նրանք

հերոսերեք մտածում են իրենց փառքը պաշտպանելու, իրենց դիրքը ամրապնդելու, իրենց թագավորական աթոռները պաշտպանելու մասին։ Նրանց համար ձեռնատու է և շարնակում են բախումները, անարդյուք հանդիպումներն ու բանակցությունները Ղարաբաղյան իրենց իսկ կոչված սորինված հիմնախնդրի շուրջը։ Ահա իմ կարծիքով այստեղ բավականաչափ լուրջ անելիքներ և ասելիքներ ունի ամենայն հայոց կաթողիկոսը, չէ՞ որ նա Հայաստանում Հանրապետության նախագահ դառնալու ձգտում չունի, չէ՞ որ նա իր սրբազան պարքն է համարում իր ժողովրդի ճակատագրի մասին մտածելը և նոր ավելի փայլուն, ավելի խաղաղ և ավելի նպաստավոր ճանապարհ ընտրելու։ Հենց այս իմաստով էլ ես իբրև Հայաստանի ծնունդ, իբրև հայոց կյանքի հետմոտիկից ծանուտ մի մտավորական փորձեցի դիմել ձեզ, որպեսզի տարբերություն փարասեր, ռազմամոլ, շովնիստական մտածելակերպին մեծ հակում ունեցող իշխանավորներին դուք որպես բարի խղճի տեր վեհապար, վեհապարորեն մտածեք այս երկու հարազատ մտերիմ իրար հետ անչափ մոտիկ ժողովրդների վաղվա օրվա մասին։ Չէ՞ որ նրանք միասնական ուժերով ունակ են ամեն ինչի, չէ՞ որ նրանք հազարամյակներ շարունակ իրար հետ եղբայրաբար թախից են փոխարինել, ուրախություն են բաժանել, չէ՞ որ նրանք, ինչպես ասում էր Աբովյանը, նույն հողի և նույն ջրի զավակներ են, խորը հարգանքներով ադրբեջանցի մտավորական Իսրաֆիլ Մամեդով։

Դուք լսեցիք անրահայտ գրականագետ, պատմաբան, ադրբեջանցի մտավորական Իսրաֆիլ Մամեդովի բացնամակի տեքստը ուղված ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին։

Տնտեսական տնտեսական զարգացման սոցիալական ապահովության և տարածաշնային համագործակցության նման հարցերը չեն կարող իրական արդյունքներ տալ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ անվտանգությունը ոչ միայն ազգային հարց է, այլև գլոբալ հարց, որը պահանջում է միջազգային համագործակցություն։ Պետության ղեկավար անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի պատմության վերջին 30 տարիների ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ մեր երկիրը երկար ժամանակ բախվել է բարդ աշխարհակահաղական իրադրությունների օկուպացիայից և էթնիկ զտումների հետևանքով։ Ադրբեջանը գործել է միջազգային իրավունքի դրույթների, մասնավորապես ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթների հիման վրա, որոնք նախատեսում են ինքնապաշտպանության իրավունք, իրինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ձեռք բերված խաղաղության գործընթացին և նշել, որ խաղաղությունը այլևս միայն քաղաքական փաստաթուղթ չէ, այլ դարձել է իրական կյանքի մի մասը։ Սահմանային կայունության ապահովումը և հակամարտությունների դադարեցումը նոր հնարավոր որություններ են ստեղծում տարածաշնանում համագործակցության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում կարևոր տեղ գրավող թեմաներից մեկը էներգետիկ անվտանգության հարցներ։ Ժամանակակից ժամանակներում էներգետիկ ռեսուրսների ապահովումը այլևս միայն տնտեսական հարց չէ, այլև դարձել է պետների ազգային անվտանգության անբաժանելի բաղադրիչ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումում արտացոլեց Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը ժամանակակից համաշխարհային քաղաքականության մեջ անվտանգության, խաղաղության և համագործակցության հարցերին։ Ադրբեջանի բարդ պատմական ուղին օկուպացիայից դեպի խաղաղություն տարածաշնային կայունության ապահովման ուղված նրա քաղաքականությունը և էներգետիկայի ու լոգիստիկայի ոլորտներում իրականացված նախագծերը ցույց են տալիս երկրի աճող դերը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։

Mirzajni Droshe. Mijes Gain Radio Tsunghi. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Իմակչերն հիշում, որ ժամանակին Խանքենդից Բաքու հնարավոր էր գնացքով գնալ։ Նույնիսկ հատուկ վագոն կար, որտեղ մարդիկ կարող էին ուղիղ Մոսկվա Տոմսեր գնալ։ Հետո այս վագոնը միացվում էր մեկ այլ գնացքի։ Տոմսի արժեքը ընդամենը 8-10 ռուբլի էր։ Այս երկաթուղի շինարարությունը սկսվել էր դեռ 1912 թվականին, սակայն առաջին համաշխարհային պատերազմի պատճառով աշխատանքները դադարեցվել էին։ Իսկ սկզբանե նախատեսվում էր երկաթգից կառուցել և լախտը Սկերան Խանքենդի Շուշա ուղությամբ։ Ճանապարհի շինարարությունը վերականգնվեց միայն 1942 թվականին, իսկ երթուղին փոխվեց դեպի Բարդա, Աղդամ և Խանքենդի։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է լիտվացի լրագրող Ռիչարդա Սլապայտիսը։ Նա նշում է, որ Խանքենդից Բաքու վերջին գնացքը մեկնել էր 1991 թվականին։ Այդ գնացքում գտնվող ադրբեջանցները չգիտեին իրենց Բաքու վիճակի վերադառնալ թե ոչ։ Անցավ 30 տարի ու նրանք նորից ոտ գրեցին հայրենի հող։ Այն ժամանակ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո նրանք փախչում էին բռնությունից, ավերածություններից և մահից։ Վերջին գնացքը մեկնեց գիշերը և իսկական հրաշք էր, որ ադրբեջանցները ողջ մնացին։ Ուղևորների մեջ

Ավրոր մարդիկ կային շատ երեխաներու կանայք։ Ինչպես էին նրանք զգում իրենց այդ պահին։ Գնացքի օգտորդների եւ մեքենավարների պատասխանատվությունը որքան մեծ էր։ Գնացքում ահավոր լռություն էր տիրում, մարդիկ շնջում էին։ Ինչ որ մեկը կիսում էր վերջին կտոր հացը։ Վագոններում նստած էին մարդիկ, ովքեր տխուր էին, վախեցած եւ չգիտեին, թե ինչ է սպասվում։ Նրանք նստել էին պատուհաններից հեռու, քայլերից ու գնդակներից պաշտպանվելու համար։ Արդյոք նրանք զգում էին, որ սա նրանց վերջին ճանապարհորդություններ։ Սարսափով լի դժվարին պահին նրանց պաշտպանող չկար։ Գրոմյանա, լիտվացի լրագրողը նշում է, որ դրանից հետո Խանքենդի երկաթուղային կայարանը լքվեց և վերացվեց Մղձավանջի։ Նրանք ռելսերն ապամոնտաժեցին և մետաղը պես տարան Հայաստան։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հաղթանակից հետո նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով սկսվեց Բարդա-Աղդամ երկաթուղային ճանապարհի կառուցումը։ Բայց նախ անհրաժեշտ էր ականապատ տարածքները մաքրել։ Դժվար է պատկերացնել, որ Ադրբեջանը ինչպես կարողացավ հաղթահարել այդ ճահճուտը և դժվարությունները և այսպիսի աշխատանքներ կատարել։ Ադրբեջանը այս բոլորը կատարեց իր ուժով, երիտասարդ զինվորների և սպաների արյան շնորհիվ։ Այս երկաթուղով Խանքենդի ճանապարհորդելիս մի շիշում եմ այս պատմվածքը, նշում է Լապայտիսը։

Մեզդեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ղարաբաղյան Գորգեր։ Ադրբեջանի ամենահին շրջաններից մեկը Ղարաբաղը հայտնի էր նաև որպես արվեստի և մշակույթի կենտրոն։ Ղարաբաղի տարածաշրջանում անցկացված հնագիտական հետազոտությունները լայնացավալ տեղեկություններ են տրամադրում վաղ բրոնզե դարաշրջանում Ղարաբաղում գորգագործության արվեստի մասին։ Դրա մասին են վկայում գորգագործվածության հետքերով Ղարաբաղի վաղ բրոնզե դարաշրջանի բազմաթիվ դամբարաններում հայտնաբերված անոթները, ինչպես նաև միջին բրոնզե դարաշրջանի հուշարձաններում հայտնաբերված կոնաձև կոները, հաստոցը, ուզերլի Տեպեյում հայտնաբերված Հյուսելու գործիքը եւ այլն։ 10-րդ դարից բրդի եւ բամբակի մշակմամբ զբաղվող խոշոր ռեստագործական կենտրոն հանդեսացող Ղարաբաղում հումքի առատությունը խթանեց հյուսվածքագործության լայն տարածումը տարածաշրջանում։ Բնակչությունն ինքնապատրաստում հյուսված գորգերի համար թելը, բուրդը կտրվում, լվացվում, սանրվում, ոլորվում էր հաստոցում։ Բուրդը ներկվում էր ինչպես բնական, այնպես էլ հանքաքարով։ Տարբեր գույներ ստանալու համար օգտագործում էին բնական ներկայնյութեր, ինչպես Սոխը, գետնանուշը և խնձորի կեղավը, ներկայնյութը ընկուզենու փայտը, գյանդալաշը և այլն։ Ադրբեջանի ազգային զարդանախշերը համարվող բութան, խոնչան, տարբեր կենդանիների պատկերները, բնական լանդշաֆտները և որսորդական տեսարանները լայնորեն օգտագործվել են Ղարաբաղյան գորգերում։ Ղարաբաղյան գորգերի ձևը ուղղանկյունի էր, իսկ գունային պալիտրան բավականին հարուստ։ Տեղական ոչխարների ցեղատեսակների բրդի առանձնատկությունների շնորհիվ Ղարաբաղյան գորգերը ունեն խիտ բարձր և փափուկ խավ։ Այս գորգերի ուղղակների բարձրությունը 6-10 մմ էր, իսկ ուղղակների խտությունը 90,000-ից մինչև 160,000 մեկ քառակուսի մետրի համար։ Աչմայումմա, Արան, Բախշադագյուլեր, Բալըք, Բույնուս, Բարդա, Բահմենլի, Ղարաբաղ, Մուղան, Խանլիխ, Չելեբի, Շաբալոտ-Բութա եւ այլ գորգային կոմպոզիցիաներ համարվում են Ղարաբաղյան գորգագործական դպրոցի դասական օրինակներ։ Շուշան Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք լինելը նրա զարգացումը որպես մշակույթի եւ արվեստի կենտրոն, ինչպես նաեւ Ղարաբաղի գտնվելու վայրը Իրանի, Թուրքիայի, Արաբիայի, Հնդկաստանի եւ Ռուսաստանի հետ քարավանային արևտրային ճանապարհների խաչմերուկում հանգեցրին այստեղ գորգագործության զարգացմանը։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկան մեծ դեր է խաղացել Ղարաբաղի գորգագործության ավանդույթների պահպանման գործում։ Մինչև անցյալ տարի կեսերը գորգերի արտադրություն իրականացվել է անհատապես տներում։ 1939 թվականին Աղդամում հիմնադրվել է գորգագործության ֆաբրիկա։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկայի գործունեությունը 1980 թվականից ի վեր ավելի է ընդլայնվել և ստեղծվել է Աղդամի գորգագործության արտադրական միավորում։ Միավորումը ուներ մասնաճյուղեր և արհեստանոցներ Բարդայում, Խոջալույում, Շուշայում, Բաշը, Գյունեյում, Փապրևենդում, Ալմադատլիում և Մարզիլիում։ Արտադրական միությունում տարեկան հյուսվում էր մոտ 3000 քառակուսի մետր գորգ։ Գորգերի թանգարանում, որը գործում էր գեներալ Սամեդ Բեյ Մեհմանդարովի առանձնատանը, որը համարում էր 18-րդ դարի պատմական և ճարտարապետական հուշարձան, պահում էր ավելի քան 200 գորգ և գորգային արտադրանք։ Մեր երկրում հայաստանի ռազմական ագրեսիան նույնպես սանր հարվածած Սրես գորգագործյանը 1992 թվականին հայկական զինվածու ժորի կողմից Շուշայի օկուպացիայի նախորդին թանգարանի աշխատակիցների նույնվածության արդյունքում 19 և 20-րդ դարերի գորգեր և այլ ցուցանմուշներ փրկվեցին և տեղափոխվեցին Բաքու։ Թանգարան առանձնատունը ավերվեց հայվանդալների կողմից։ Աղդամի վերականգնման գործընթացում դրված հիմնական նպատակներից մեկը գորգերի թանգարանի վերականգնումն էր։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին ու դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո Աս Ինտերանվանտա եւ www.az.tv-internet.kayki Radio Int ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

0: Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը.
1: Գյուղերդան, գյուղերը քրքրի սալան, Բեյնալխալկ ռադիո.
2: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
3: Չնայած որ Ադրբեջանը հաղթեց հայանական պատերազմում եւ վերադարձրեց շուրջ 30 տարի օկուպացիայի տակ գտնվող իր հողերը, հայկական վանդալիզմի հետևանքները դեռ իրենց մասին շատ կհիշեցնեն։ Քաղաքներն ու գյուղերը լյովին ավերվել են, մսկիթներում իրականացվել են վանդալիզմի ակտեր, ոչնչացվել են ադրբեջանական ժողովրդի պատմամշակութային հուշարձանները։ Այսօր մեր առջև խնդիր է դրված վերականգնել այն, ինչ ավերվել է բարբարոսների կողմից։
4: Все мы тоже потрясены тем, что там существует.
5: Մենք բոլորս ցնցված ենք։ Սա պարզապես հրեշավոր բարբարոսություն է, որը օկուպանտների կողմից իրականացվել է Աղդամում։ Տարգավաճող քաղաքն ավերվել է, վերացվել է ավերակների, ամեն ինչ լիովին ոչնչացվել է։ Ժամանակին շուրջ 30 տարի առաջ 100 հազարավոր ադրբեջանցի փաստականներ վտարվել են իրենց հարազատ վայրերից, իսկ այժմ Ադրբեջանը վերականգնել է իր ինքնիշխանությունը։
6: Идея реванша, идея неких территориальных претензий.
5: Реванши гагапара, որոշ տասկային հավակնությունների գաղափարը, ազգայնամոլության գաղափարը, պատմական փակուղի տանող ճանապարհ է։ Հայ հասարակությունը եւ հայ ժողովուրդը պետք է ճիշտ ընտրություն անեն։

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում ՇԱԻ ձայն հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Ղարաբաղի խանության ստեղծումը եւ ՇԱԻ Բերդի վերացումը դրա մայրաքաղաքի։ Այն բանից հետո, երբ Ղարաբաղի հանրությունը հրճակվեց անկախ պետություն, հիմնական խնդիրն էր հասնել դրա հզորացմանը։ Այս տարածքում Փանա Ալիխանի առաջին գործողություններից էր Ղարաբաղի աքսորված թուրք բնակչությանը Ջավանշիր, Օթուզիքի և Ջաբիրլի տոհմերի վերադարձը հայրենի հող։ Տահանվասների վերադարձը և նրանց վերաբնակեցումը իրենց պապենական հողերում ել ավելի ամրապնդեցին Ղարաբաղի խանությունը։ Ղարաբաղի խանությունը ստեղծվեց 1747 թվականին Անդանիս շահ Աֆշարի մահից հետո Ադրբեջանի պատմական հողերում Փոքր Կովկասի լեռների հարավարևելքում վելքում գտնվող Ղարաբաղի խանությունը ընդգրկում էր Ադրբեջանի տարածքների մի զգալի մասը։ Խանության սահմանները տարածվում էին Արազգետից մինչև Գյոչա լիճը, Թարթարգետից մինչև Հարթավայր և ընդգրկում էր Վերին Ղարաբաղը, Զանգեզորը, Բարգյուշադը, ինչպես նաև Մեղրի և Գարակիլսա քաղաքները։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրի ադրբեջանական պետական գործիչներից հանդիսացող Փանահալի խանը Ջավանշիր

ներկայացներ։ Փանալի Բ. Ջավանշիր Նարիտով մի Սարաջալի ճյուղի ղեկավարները 17-րդ դարում խանություն ստեղծելուց հետո հայտնի էին Սարաջալը Ջավանշիր անունով։ Այս տոհմի ներկայացիչները Ղարաբաղի հնագումն ակիշներից էին և երկար ժամանակ կարևոր դեր ունեցել Ադրբեջանի հասարակական կյանքում։ Այն ժամանակ Փանալի Խան Սարաջալը Ջավանշիրը որոշեց կառուցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող պաշտպանական ամրոցներ։ Այս ոլորտներում առաջին քայլերից մեկը Բայաթ ամրոցի կառուցումն էր, որը կապված Ադրբեջանի հնագույն թուրքական ցեղի Բայաթների անվան հետ։ Այսպիսով 1748 թվականի հունվարի 2-ին Փանալի Խան Ջավանշիրը Աղջաբեդի մոտակայքում գտնվող Քյաբերլի մահալում դրեց Բայաթ ամրոցի խանության սկզբնական մայրաքաղաք հիմքը։ Խանը կարողացավ այնտեղ հավաքել իր ողջ ընտանիքը, հարազատներին ու Բայաթ ցեղի մեծերին։ Դրանով անդերձ, քանի որ Բայաթ ամրոցի ռազմավարական դիրքը թույլ էր, իսկ կլիման շոկ հնարավոր չէր այնտեղ երկար ժամանակ պահել ռազմական մեծուշ։ Այդ իսկ պատճառով Փանալի Խանը աղդամից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շահբուլաղանով հայտնի աղբյուրի մոտ շինարական աշխատանքներ սկսեց և այն վերացեց փոքրիկ Բերդախ քաղաքի։ Ըստ Ղարաբաղի պատմաբանների Փանալի Խանը իր նստավայրը Բայաթ ամրոցից Շահբուլաղ ամրոցը տեղափոխել 18-րդ դարի 50-ական թվականներին։ 1749-1750 թվականներին Թանրաքյուրտ կոչված տարածքում Շահբուլաղի վրա արևելյան ճարտարապետական ոճով կառուցվել է հանրահայտ Շահբուլաղ ամրոցը՝ տեղական շինանյութից, կրաքարից և լեռնային քարերից միջնադարյան ամրոցներին բնորոշ վեհ տեսքով։

Ընտրե սրազանվարական նշանակույթի շնոցող մի վայր, Ծովի մակարդակից 1500-1600 մետր բարձրության վրա, շրջապատված զառիթափժայռերով, որը շեշտում է Անարիկ ամրոց, դա Շուշայան մատչելի բերդն էր։ Հետազոտողների կարծիքով Շուշայ ամրոցը գրեթե կրկնում է Շահբուլաղ ամրոցի առանձնահատկությունները։ 1993 թվականին Աղդամի օկուպացիայից հետո Հայաստանի զինված ուժերը փորձեցին հայկականացնել Շահբուլաղ ամրոցը, ինչպես դա եղավ ադրբեջանական մյուս հուշարձանների դեպքում, սակայն դա նրանց շարժողվեց։ Զավթիչները քանդել են հուշարձանի ներսում գտնվող մզկիթը, բաղնիկը և աղբյուրները։ Ադրբեջանի ռազմադիվանագիտական հաղթանակով պսակված Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջան ազատագրվեց օկուպացիայից։ Մեր երագույն դրոշը այսօր ծասանվում է նաև Ադրբեջանի պատմաճարտարապետական հուշարձաններից հանդիսացող Շահբուլաղ ամրոցի վրա։

0: շարնակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբիջանի մահալները խորագրով հետազոտությունը։
1: Թալին Արևելքից Արագյոս լեռների ձյունապատ գագաթներով, իսկ հարավից մեծ ու անջուր տափաստաններով շրջապատված Թալինի մահալը Իրավանի խանության 15 մահալներից մեկն էր։ Հյուսիսից Շորայելի, հարավից Սարդարապատի եւ Սադլի մահալներին, իսկ արևմուտքից Կարսի Փաշայության սահմանակից մահալի տարածքում կար 20 գյուղ։ Չնայած իր սակավաթի բնակչությանը եւ փոքր տարածքին, նրա դեպի Սևծովի ափեր տանող քարավանների ճանապարհների վրա տեղակայվելը այս տարածքը դարձրել էր Իրավանի խանության կարևորագույն տարածաշրջաններից մեկը։ Թալինի մահալը համարվում է քրիստոնյա ղղճաղներին պատկանող հնագույն եկեղեցիներով եւ ամրոցներով ամենահարուստ տարածաշրջանը։ 5-7-րդ դարերի մաստարայի տաճարը, 10-րդ դարում կառուցված Թալինի տաճարը, իսլամական մշակույթի ժամանակաշրջանին պատկանող Թալինի քարավանատունը եւ շատդադիների ժամանակաշրջանում կառուցված Թալինի բերդը վկայում են այստեղ ապրած թուրքերի ճարտարապետական հարուստ մշակույթի մասին։ Հայկական Ռուսաստանի կողմից գրավումից հետո Թալինի մահալը վերացվեց եւ մտավ Իրավանի նահանգի Էջմիածնի գավառի կազմի մեջ։ 1918-20 թվականներին այստեղ հայ դաշնակցական զորքերի կողմից իրականացված ջարդերի արդյունքում մահալի տարածքում ապրող թուրք բնակչությունը լքել է այս վայրերը։ Խորհրդային իշխանության տարիներին արդեն ամբողջությամբ հայերով բնակեցված այս տարածքում ստեղծվել է համանուն Թալինի շրջանը։ Վեդիբասար։ Վեդիբասարի մահալը գտնվում էր Աղրդաղի հովտի Մեծ Աղրը եւ Փոքր Աղրը լեռնագագաթների դիմաց Արազգետի Արևելյան ափից միջև Գյոչայի մահալը ձգվող մի կողմից Շարուրի եւ Դարալայազի, մյուս կողմից Գառնիբասարի մահալներով շրջապատված տարածքում։ Հնագույն գրավոր աղբյուրներում մեր թվարկությունից առաջ 1200 թվականի ասորական սեպագիր արձանագրություններում հիշատակվող թուրքալեզու Գարգարի Խարխարի երկրում Վեդիբասարի մահալի հետ մեկտեղ նշվում է նաեւ Զանգի Բասարի, Գառնիբասարի եւ Գրխպուլաղի մահալների տարածքների ներառվելը։ Վեդիբասարի հարթավայրային մասում կառուցված Յավոր գալան, Տոպրակ գալան, Գառնի գետի երկանքով դեպի Գզելդաղի եւ Աղդաղի լեռնաշխտաների ստորոտներում սփռված մեծ ու փոքր ամրոցները այս վայրերի հերոսական պատմության խոր վկաներն են։ 1827 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Իրավանի բերդի անկումից հետո Վեդիբասարի մահալը, ինչպես եւ ամբողջ Իրավանի խանության տարածքը, միացվել է Ցարական Ռուսաստանի։ Այն ժամանակ Վեդիբասարի մահալում բնակվում էր 3449 ադրբեջանցի եւ 15 հայ։ 1847 թվականի խանության տարածքում ստեղծված Իրավանի նահանգի կազմում ստեղծվել է Զանգիբասարի, Գառնիբասարի, Վեդիբասարի եւ Գրխպուլաղի մահալները իր մեջ ներառող Իրավանի գավառը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության ստեղծելուց հետո Վեդիբասարի մահալի տարածքը համարվում էր վիճելի տարածք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Քանի որ Ադրբեջանի հանրապետությունը իրականում չի կարողացել վերահսկել այս տարածքները, այս վայրերը գրավելու համար հայերը սպանել են խաղաղ-մահմեդական բնակչությանը, հրդեհել տներն ու գյուղերը, դաժան տանջանքների են ենթարկել ծերերին, կանանց ու երեխաներին։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից 10 տարի անց Վեդիբասարի շրջանի տարածքում ստեղծվել է Վեդիի շրջանը։ 1936 թվականի շրջանը բաժանվել է Վեդիի եւ Ղարաբաղլարի շրջանների։ 1948 թվականին Ղարաբաղլարի շրջանը կրկին միացվել է Վեդիի շրջանին։ 1964 թվականին Վեդիի շրջանը ամբողջությամբ վերացվել է եւ միացվել Գամարլիի շրջանին, բայց շուտով Վեդիի շրջանը վերակազմավորվել է որպես ինքնուրույն շրջան։ 1968 թվականի մայիսի 9-ին Վեդին վերանվանվել է Արարատ։ Թեև 1948-53 թվականներին ադրբեջանական բնակչության մեծամասնությունը արտաքսվել է ադրբեջանական ԽՍՀ, մինչև 1988 թվականը Արազդայան, Խալիսա, Շիդլի, Շիրազլը, Գարալար, Ենդիջա, Թայթուն, Քիչիկ Վեդի, Բյուկ Վեդի, Շխլար, Ավշար եւ Աշաղի Ղարաբաղլար, Դևելի, Դաշլը, Արմաշ, Չամբարա գյուղերում ադրբեջանցիներ են ապրել։

0: շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի Շիրակի մարզի Գյումրի և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքներում ավարտվեցին արտահերտ ընտրությունները։ Հայաստանը անընդհատ փորձում է ներկայանալ որպես ժողովրդավարական երկիր, սակայն ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների մասշտաբները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ դա հեռու է իրականությունից։ Կուլմինացիան ընդդիմադիր դաշինքի առաջնորդներից մեկի առևանգումն էր, որը անշուշտ չի համապատասխանում ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքների և տարական իրավական նորմերին։
2: Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն ինչ որ տեղի է ունենում Մարտուն Քրքորյանի հետ, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ իշխանական ուժերը անհանգստացած են Գյումրու ընտրությունների արդյունքներով, և Մարտուն Քրքորյանի դեմ իրականացված ընտանեկան այս արշավը ոչ այլ ինչ է, քան ուղիղ քաղաքական հրահանգ, քաղաքական հետապնդում իրականացնել տեխնատուի նկատմամբ, որպեսզի ջլատեն նրա ուժերը և հնարավորություն չլինի նրա հաղթանակի ապահովման համար։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները ամեն առիթով, ամեն հարմար կամ անհարմար առիթով իրենց պատերին դնում էին, իրենց հայտարարություններում արտարծում էին թեմաներ, որոնք ուղիղ ընտրակաշարքին, շատ ուղիղ։ Ինչ որ տարածքային կառավարման նախարարությունը որոշել է, որ այսինչ փողոցը այսինչ օրը կասֆալտապատի, կամ հաստատվել է այսինչ ծրագիրը Գյումրու այսինչ շինարարության համար, այսինքն այդ որ դուք այս քանի տարի Գյումրու ոչ մի հարցով չեք զբաղվում, այսինչ փութաջանորեն մի ամսվա մեջ օրը մի քանի անգամ հայտարարություններ եք տարածում, թե այս կամ այն շինարարական բումն է սպասվում Գյումրիում, ակնհայտ է, որ իշխանական ողջ ռեսուրսը, այդ թվում և

0: ընտրակաշարտ տեսքով, որովհետև դա ոչ այլ ինչ է, քան ընտրակաշարտ։
1: Սարսափած բաները արդեն պլանավորված է, ոչինչ չի լինի։ Երևից է սա, մենք խաղալիք ենք, դրանց համար խաղալիք ենք։
2: Իսկ ո՞վ կանցնի ձեզ։
1: Կանցնի անպայման իշխողը։
2: Կապան։
1: Հա, քաղաքացիք են, պաշտպանություն,
2: պայմանագիր։
1: Ես գիտեմ, որ հիմա ուժի դարա, ուժն է ստիպում, և կաշարկը, կաշարկը տարածված է, համատարած է, դա է, եթե ուժով չեն կարողանում, կաշարկով չեն կարողանում, ուրեմն ուժով, զորով, կամ այդ մարդուն շակից հանում են, կամ պարտադրում են, որ հրաժարվի։
3: Եվրամիությունը, որը սիրում է այլ երկրների ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների մասին դասախոսություններ կարդալ, չգիտես ինչու լռում է Հայաստանում ժողովրդավարական սկզբունքների և մարդու իրավունքների խախտումների մասին, ինչը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Եվրամիության երկակի ստանդարտների քաղաքականությունը։ Իհարկե, Գյումրիի և Փարաքարի թիմ ընտրությունների արդյունքները թույլ չեն տալիս վստահորեն կանխատեսել հաջորդ տարի Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքը, սակայն արդեն հստակ կարելի ասել, որ այս Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կուսակցության վարկանիշի անկմանը նրանք շարունակում են մնալ երկրի առաջատար քաղաքական ուժը։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ազատագրված շրջանների տնտեսական վերածննդից զուգահեռ Ադրբիջանը մեծ ուշադրություն է դարձնելու ճարտարապետական և մշակութային հուշարձանների վերականգնմանը։ Այս մասին Մոսկվա-Բաքու պորտալին հայտարարել է 10-ի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Միխայել Գուսմանը։ Ռուս-հայտնի լրագրողը մեկնաբանելով Ադրբիջանի ազատագրված տարածքներում մշակութային հուշարձանների պահպանումը նշել է, որ նա անձամբ ոչ մի կասկած չունի դրանց պահպանման հարցում։
2: Վստահ եմ, որ ամեն ինչ կարվի, որպեսզի այդ հուշարձանները իրենց լիարժեք կյանքով ապրեն։ Նման մոտեցումը Ադրբեջանում նոր չէ, այն զարգացել է պատմականորեն և ներառված է ժողովրդի մշակույթի մեջ։ Այդ մասին համոզիչ վկայում է այն փաստը, որ Ադրբեջանը Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի և անձամբ հիմնադրամի նախագահ Մեհրիբան Ալիևայի գործնության շնորհիվ զգարի ներդրում ունեցավ Վատիկանի կաթոլիկ սրբավայրերի վերականգնման գործում։ Միայն սա վկայում է այն մասին, որ ոչ մի հուշարձան, ոչ մի տաճար չի մնա առանց խնամքի երկրի տարածքում։

Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումները, իսկ այժմ ձեր ուշադրության ենք արժանացնում հանրահայտ գրականագետ, պատմաբան, ադրբեջանցի մտավորական Իսրաֆիլ Մամեդովի բաց նամակի տեքստը ուղված ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին։

Միթարգու վեհապար, իմ կյանքի 60 տարիները անցել են Հայաստանում, ուրախ եմ, և նույնիսկ պարտանում եմ, որ այդ հողի ծնունն եմ։ Երկար տարիներ գյուղում, շրջանում, Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում աշխույժ և նպատակասլաց պրոպագանդիստական աշխատանքներ եմ տարել։ Ամեն մի զրույցի, դասախոսության, հուդվածի, գրավոր ու բանավոր խոսքի գլխավոր թեման ինձ համար եղել է ժողովրդների բարեկամության, հատկապես հայև ադրբեջանական ժողովրդների բարիդրացական հարաբերությունների թեման։ Նույն այդ բովանդակությամբ հարյուրավոր հուդվածներ եմ գրել հայ և ադրբեջանական ժողովրդների պատմական անցյալի և հատկապես նրանց մտերմության, հարազատության, բարեկամության մասին։ Մի խոսքով, 40-50 տարվա պրոպագանդիստական աշխատանքի առնվազը 49 տարին նվիրել եմ սրբության սրբոց համարվող բարեկամության հարցերին։ Այսօրվա նման հիշում եմ հանդիպումը մեծ վարպետ, հայկական քնարական խոսքի անզուգական և իմաստուն ներկայացուցիչ վարպետ Ավետիք Իսահակյանի հետ։ Նա նման չէր ներկայիս որոշ բանաստեղծներին, դասախոսներին, պետական չինովնիկներին։ Սովորաբար սիրում էր քիչ խոսելը, խելոք մտածելը և հանճարի փայլատակությամբ համառոտ, բայց իմաստուն խոսքեր ասելը։ Նույնը կատարվեց մեր հանդիպման ժամանակ։ Խնդրեցի մեծ վարպետին մի քանի խոսք ասել հայ և ադրբեջանական ժողովրդների բարեկամության մասին։ Երկար չմտածեց, իր սովորության համաձայն կարճ ու կտրուկ խոսեց, ասաց, որ հայերն ու ադրբեջանցիները օջախի և գերեզմանի հարևաններ են։ Հազարամյա այս հարևան ժողովրդների մասին շատ էի լսել, քիչ էի կարդացել, բազմաբովանդակ աշխատություններ, թատերական ներկայացումներ, բանաստեղծություններ, կինոժապավեններ ինչքան ասեք գոյություն ունեն, և նրանցից մեծի մասի հետ ծանոթ եմ։ Սակայն մեծ վարպետի հանճարի փայլատակությունը, հանդիսացող այդ մի նախադասությունը ավելի շատ բան էր ասում, քան նշված այդ աշխատություններն ու բանակցությունները, ժապավեններն ու գրքերը։ Մեծարգու վեհապար, ինչ եմ այսքան մանրամասնություններով նկարագրում վարպետի հետ այդ հանդիպման արդյունքները։ Բանը նրանում է, որ օջախն ու գերեզմանը հավիտենից հավիտեն հայ և ադրբեջանցու համար սրբության սրբոց է համարվել։ Սրանում ոչ ոք չի կասկածում։

Սա մի այնպիսի ճշմարտություն է, որ ամենաուժեղ փիլիսոփաները ժխտել չեն կարող։ Սա մի այնպիսի բարձրունք է, որ նրանից հետո այլ բարձրություն գոյություն չունի։ Ինչքանով որ ես ծանոթ եմ հայ գրականությանը, նույնիսկ եկեղեցական, հազարամյա պատմություն ունեցող դրույթներին և դրվակներին գիտեմ, որ հայ եկեղեցու համար ևս ամենաանժխտելի սրբությունների շարքում առաջինները օջախի և գերեզմանի սրբությունն է։ Եվ ամբողջ հազարամյա պատմության մեջ եկեղեցին աշխատել, քարոզել ու մահկանացուներին համոզել է, որ պետք է զգույշ մնալ օջախի և գերեզմանի սրբությունների հետ։ Բոլորովին չեմ կասկածում, որ անձամ դուք ինքներդ ևս միշտ այդ նույն քարոզով հանդես եկել հայության առջև։ Չեմ կասկածում նաև նրանում, որ անկախ ազգի պատկանելությանը յուրաքանչյուր մահկանացուն պետք է առավելագույն գիտակցականությամբ մոտենա այդ սրբություններին։ Այս երկար նախաբանից հետո դիմելով ձեզ, ուզում եմ ասել, որ մեծ հարգով վեհապար, հասել է այն ժամը, երբ դուք ինքներդ պետք է դրոշակակիր դառնաք այն սպիտակ դրոշին, որին անսահման հավատարմությամբ իրենց կյանքն էին նվիրել Ավետիք Իսահակյանն ու Հովհաննես Թումանյանը։ Ձեզ կաչ հայտնի է Հովհաննես Թումանյանի վերաբերմունքը, նվիրվածությունը այդ սպիտակ դրոշին։ Չէ որ նա իլուր ամբողջ աշխարհի աստուն էր, գրականության ասպարեզում ունեմ որոշ հաջողություններ, բայց նրանցով երբեք էլ չեմ հպարտացել։ Պարծենում է միայն նրանով, որ երբ հարևան երկու ազգերը դանակը սրած սուր են բարձրացրել իրար վրա, ես հասա իմ նպատակին, նրանք հրաժարվեցին այդ սրից, այդ սրված մարդասպան դանակից։ Սա է իմ ամենամեծ պարծանքը։ Նման օրինակներ հազարավոր են հայ և ադրբեջանական գրականությունում։ Բավարարվելով միայն այս երկու հայ մեծամեծների օրինակով, վաճեր լինի, եթե դուք ևս զբաղվեիք հազարամյա այս ժողովրդների բարիդրացական հարաբերությունների վերականգնման հարցերով։ Միթե բավական չէ հայերի համար անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը, չէ որ Հայաստանի տարածքի մի ամբողջ մասը գնալով ամայի տարածություն է դառնում, հողը անմշակ է մնում, հայը լքում է իր հայրենի օջախը, մի կտոր հաց վաստակելու համար թողնում հեռանում է իր ծննդավայրից։ Ինչքանով հիշում եմ, 1975 թվականի հունվարին Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարին Դեմիրճյանը հանդես գալով պլենումում ասաց, որ մոտ 471 գյուղերում հողը անմշակ է մնացել։ Հիշում եմ նաև այն, որ 1907 թվականին Երևանում լույստեսած հայ-թուրքական ընդհարումները գրքում հայ հեղինակները հիմնվելով պատմական ճշգրիտ ստուգված և հաստատված տեղեկություններին նշել են, որ ներկայիս Հայաստանի տարածքում 19-րդ հարամյակի վերջում և 20-րդ հարամյակի սկզբներին եղել են ընդամենը 1301 գյուղեր։ Ուշագրավ է այն, որ նշված այդ գյուղերից 959 գյուղերում եղել են ադրբեջանական գյուղեր, միայն 342 գյուղերում բնակելիս են եղել հայերը։ Մի խոսքով, ըստ այդ տեղեկությունների, ներկայիս Հայաստանի հայեցողության տակ են 959 ադրբեջանական գյուղեր։

Հենվելով հայ գիտնականների տեղեկություններին, կցանկանայ հիշեցնել նաև այն, որ Երևանի խանությունում ամբողջ հողային տարածության 97%-ը պատկաներից է եղել ադրբեջանցներին։ Ամբողջ խանության տարածքում հողերի միայն 3%-ն է, որ եղել է հայության ձեռքում։ Մեծ հարգով է հապար, քաչ հայտնի է ձեզ, որ ներկայիս Հայաստանում ադրբեջանցիներ չեն բնակվում, եւ վերը նշված այդ ամբողջ հողատարածությունը օգտագործվում է հայերի կողմից։ Նման փաստեր շատ կարելի է բերել։ Վերհիշենք նաև 1918 թվականի հունիսի 4-ի Բաթումիի պայմանագիրը։ Այդ պայմանագրով Հայաստանին հասել էր միայն 9000 քառակուսի կիլոմետր տարածություն։ Քաչ գիտեք, որ այդ տարածքի մոտ 1460 կիլոմետրը Սևանացովի մակերեսն է։ Ուրեմն, Բաթումիի պայմանագրով Հայաստանին հատկացրված տարածքը եղել է ընդամենը 7000-ից մի քիչ ավելին։ Երևի չեք մոռացել նաև այն, որ 1918 թվականի մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 1-ը նորաստեղծ ադրբեջանական հանրապետության ղեկավարները երկար քննարկումներից հետո որոշում կայացրին Երևանի խանության կենտրոնը հանդիսացող Երևան քաղաքը Հայաստանի նորաստեղծ անկախ պետությանը զիջելու մասին։ Այսպիսով

Հունիսի 1-ից Երևան քաղաքն ու Երևանի մարզը տրվեց Հայաստանի հայեցողությանը։ Հետագայում Ադրբեջանի տարածքից Զանգեզուրը, Իջևանն ու Դիլիջանը անցան Հայաստանին։ Սրանք այն փաստերն են, որ երբեք ու երբեք չպետք է մոռացվեն բարի խղճի տեր ոչ մի հայի կողմից։ Այսքանից հետո նոր տարածքներ զավթելու համար պատերազմել Ադրբեջանի դեմ, նվաճել նրա քաղաքներն ու շրջանները, և հիմա էլ այդ հողերում ամրապնդվելու մասին մտածելը, կներեք, այդ արտահայտության համար սազական չէ ոչ միայն սովորական մահկանացու հայերին, այլ նաև հայ եկեղեցու վեհապարին։ Վերջերս Երևանում, Ստեփանակերտում, աշխարհի տարբեր ծայրերում նորանոր աշխատություններ են լույս տեսնում բարձր պաշտոն ստանալու, իր անձնական անունը փարաբանելու համար պարոններ Սերգեյ Կարապետյանը, Զորի Բալայանը, Ժորժ Դավթյանը, Շահեն Խաչատրյանը, Սենոր Հասրացյանը և մի շարք ուրիշները իրենց այսպես կոչված գրվածքներում կաշվից դուրս գալով ցանկանում են հավատացնել ինչպես հայերին, այնպես էլ արտաքին աշխարհի որոշ զանգվածներին, այն անհիմն փաստերով ու տվյալներով, որ Արցախը, Աղվանքը, Կարդիմանը այս բոլորը ժամանակին եղել են հայկական հողեր։

Նման աշխատություններով, հոդվածներով և ելույթներով հանդես են գալիս Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, Լիբանանում, Բուլղարիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում և վերջապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ասես աշխարհի հայերը այլ ցավեր, հոգսեր և անելիքներ չունեն։ Նրանց առջև կանգնած խնդիրը միայն թուրքերի և ադրբեջանցների հաշվին նորանոր հողեր ձեռք բերելն է։ Եթե Հայաստանում հողը մնացել է անմշակ, եթե հայաստանցի հայը մի կտոր հաց վաստակելու համար լքում ու հեռանում է իր հայրենի գյուղից, քաղաքից, ապա նման պարագայում ինչ միտք ունի արյունահեղ պատերազմներ սկսել, անչափ ու անսահման կոտորածների հաշվին գրավել հարևան երկրի հողերը։ Սաբարիստ բուն իմաստով անտրամաբան քաղաքականություն չի արդյոք։ Սա հայ ժողովրդի ճակատագրի համար ավելի մեծ լարվածություններ, ավելի սարսափելի վտանգներ ստեղծելու ձգտումը չէ արդյոք։ Սա արտաքին աշխարհի թելադրանքով հայ ժողովրդին զավթիչ դարձնելու, մարդասպան դարձնելու միտում չէ արդյոք։ Մեծ հարգով է հապար, այս մասին է, որ պետք է մտածեն հայկական եկեղեցու տնորենները, այս վտանգի մասին է, որ պետք է մտածեն ու միջոցառումներ մշակեն ու իրագործեն Հայաստանի ներկայիս ռազմամոլ փարասեր, նույնիսկ ագահ ղեկավարները։ Նրանք գիշեր ու ցերեկ մտածում են իրենց փառքը պաշտպանելու, իրենց դիրքը ամրապնդելու, իրենց թագավորական աթոռները պաշտպանելու մասին։ Նրանց համար ձեռնատու է և շարնակվում են բախումները, անարդյուք հանդիպումներն ու բանակցությունները Ղարաբաղյան իրենց իսկ կոչված սորինված հիմնախնդրի շուրջը։ Ահա իմ կարծիքով այստեղ բավականաչափ լուրջ անելիքներ և ասելիքներ ունի ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Չէ, որ նա Հայաստանում Հանրապետության նախագահ դառնալու ձգտում չունի։ Չէ, որ նա իր սրբազան պարքն է համարում իր ժողովրդի ճակատագրի մասին մտածելը և նոր ավելի փայլուն, ավելի խաղաղ և ավելի նպաստավոր ճանապարհ ընտրելու։ Հենց այս իմաստով էլ ես իբրև Հայաստանի ծնունդ, իբրև հայոց կյանքի հետ մոտիկից ծանուտ մի մտավորական փորձեցի դիմել ձեզ, որպեսզի տարբերություն փարասեր, ռազմամոլ, շովնիստական մտածելակերպին մեծ հակում ունեցող իշխանավորներին դուք որպես բարի խղճի տեր վեհապար, վեհապարորեն մտածեք այս երկու հարազատ մտերիմ իրար հետ անչափ մոտիկ ժողովրդների վաղվա օրվա մասին։ Չէ, որ նրանք միասնական ուժերով ունակ են ամեն ինչի, չէ, որ նրանք հազարամյակներ շարունակ իրար հետ եղբայրաբար թախից են փոխարինել, ուրախություն են բաժանել, չէ, որ նրանք, ինչպես ասում

Դուք լսեցիք հանրահայտ գրականագետ, պատմաբան, ադրբեջանցի մտավորական Իսրաֆիլ Մամեդովի բաց նամակի տեքստը ուղված ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին։